0: Bon Jovi med You Give Love a Bad Name.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.